0: شکر یې دی هر دیو
1: نام کول دې کری شکر یې دایر دیو نام
0: ګالو بل څنګه دې کال یې دی هر و
1: نام
0: ګالو کې هر دو بل
1: ngala zoro da zinyuro askrin yana a babulama gajana yin lokto agonum anda bonum taman karya kasu bula gajana an europe yin kimaro da zitu mangana lokto de kana gapsu assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa dali da dikira
1: na muje kan sharo faraskaram taman karya kasu yoro
2: ya tudai amadi ba
1: masha Allah ndo mana zin tanan da bonumin
2: bakiru bula tunguje
1: ngila zoro bashir tungushe aye taman kara kaso ya tungushe din
2: alhamdulillah aram biare mera yer diawru ma ke jini na tire de
1: nam shwal duro ndaw
2: now
1: shwal aram yer ndaw tungushe din
2: shwal dika taso la mera du meutulu riso kwa meutulu rieru asora chalado
1: nam
2: ade ika kurun kutiye optimal ngila mariyu kenar mera du gobal
1: nam ngila zoro da jituma ngana yura skrinyana lokto gon manda bonum adema taman kada kaso andoro bayan gumaro bashir buladon ne tungushe azara mi karanto para skram don ne taman kada kaso na alanda jin ala niske kada kumboya ga mada andoro so da so sin jina don ne kunyapsuna ma bale ari para skram don ne taman kada kaso da itagat kuko

0: أهل السلام الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم.
0: هيا أهل الفلا لا حول. هيا اسم فيل بمعنى اقبلوا.
1: نعم.
0: أرو بمعنى اقبلوا أرو قد يدروا أرو الناس على أرو.
1: نعم.
0: هيا الفلا أرو ننويرو. دارم عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله دوريني دنوي إلا كما نقرما.
1: نعم.
0: شما واربسيا أدير أمين.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم سواء أنزل شما دي لوران كرام وصو حديث سيئي بأن نهر لازم زمول إن رحمة الله قريب من المحسنين أنا كمان دي وزنا.
1: نعم.
0: رحمة كمان دي أم كندوم غلان غلان سرون دي ما سيما رحمة كمان دي را كارونغو.
1: نعم.
0: بارك الله فيه.
1: نعم ما شاء الله. نعم daji akrama galla ko ayi shi suru kam sai dun pandimin kam la misalo tuwa ka amla ya tuwa kam ya gulzara kam mi kawayo sirino daji asapla sha au ayo wata sirin au shi ma diro no zana ma dai asapla sha dai au shi ma dun guljin dai asapla tudu
0: astaghfirullah kalan zire
1: nam
0: shi modawa ya tuptuge mare
1: Nam.
0: Tuwar guti ayo da kwaltare shi ma tuwo.
1: Nam.
0: Istighfar sallu rani salatu fundi kaman dai wa anistaghfiru rabbakum wa ya. Sumu tubu ilai.
1: Nam.
0: Da Allah ne ma ti kum ne ro tamtam you know. Wa anistaghfiru rabbakum ne dai gafara zamu sumu tubu ilai ga wata mu wa ilani.
1: Nam.
0: Tum mu a wa diwidi mu kur astaghfira ala ma burwati dai.
1: Nam.
0: Atak.
1: Didero no no mado
0: Didero no zana do ugaina Didero no zana
1: Naam
0: Rangagi de astaghfir la ya astaghfir zalim lambe
1: Naam
0: kare amma gojin soro kamwan kamukuru kishana wande wujur sabta jiya wala kangarula kamna burna sura la gojin aka shabo da wana kare kamar goni ma ngau awon ma astaghfir la mura ma furata wana
1: Naam
0: wani alayhi salatu ya sharim wanjin ba wana hakki kamade mande farajin ba
1: nam
0: to timmo mai lele kamlin afu mane
1: nam
0: wande aranan kadro kame astaghfirullah astaghfirullah awode wadum dimi yanda zo boroi go astaghfirullah go dimi awode go dimi
1: nam
0: raka gi astaghfirullah mu kwanum de ngoro zana
1: nam
0: awo shi ma nam zalum de awore tedia da astaghfirullah da cinjiya
1: nam
0: rai shi ayo du mangawo dimai na ayo num duro yirim timmo mi
1: Naam.
0: Yo kuru astaghfirullah ni min. Kuru wal awadadi min. Man astaghfirullah ni kamdu nazim.
1: Naam.
0: Kaib bal ma kule. Moda yin wa kamla lafazun wa kalgun yuwa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah agi. Astaghfirullah.
1: Naam.
0: Bati, rubashi. Amda dhukati. Nima gafra min. Astaghfiru we gafra zamin. Fama ya?
1: Naam.
0: Allah alad. Astaghfirullah fiilu mudari mwarfunu alamad rabbi dhammatu fiyatu. Wa fayil uddamiru mustafil fi ujuban takidiru ana suran bi.
1: Naam.
0: Ana udi.
1: Hmm.
0: Gafra zamin.
1: Naam.
0: Ndun. Allah shimama fuldo.
1: Naam.
0: Awa mdimma dinda. Ama kambi pani astaghfirullah, astaghfirullah. Awa sunzun buoni miya rejan malama ya da. Darasan. Lenye wana malama ya seyo shide.
1: Naam.
0: Astaghfirullah. Lam nekani. تفهم فخيم اللام
1: نعم
0: من اسم الله ان فتن او دمك عبد الله عبد الله
1: نعم
0: هذه استغفر الله استغفر الله ما لما رولتي ان ابيما وجمبا
1: نعم
0: كلام نرو ديمبا
1: نعم
0: الحمد لله كم لا سنه كذا تعرف من
1: الحمد
0: لله رب الحمد لله الحمد لله مبتدا خبر الحمد لله
1: نعم
0: خبر سنن
1: راكي
0: الحمد كائن لله
1: نعم
0: او استقر لله هذا حوار ذا اما كم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم معرفه با مالك يوم الدين يا كان ابو كم سلك اي سرودين ايدنا مغور شدا بني ايدنا سرات اي سمات خطا هذا استغفر الله دا شي مودازي او شي ما دا دبت
1: نعم
0: انغاو دون اي ودو tare da matare ban shatan ne dimmalan dona afun mai mino ya normalan dimin wadum dimin arka galgin ya
1: na'am
0: aha
1: na'am masha Allah
0: ade
1: ngila harami kren to so adu fraskaram kawe krenno ya karau radio ndarason lan mita fiskun uskun nota owa harami kren to so daji lokta de kakallin diwal telefon yene ndiro from ya korondo mbejima au gla bayendo sena sinaide au gutte mbejima ranno ndia bonu kurman surplus kram aden sai nai ko nandiro za wacin daji diwal do andiya fandoi de shima sufur usku fal diyo lar fal usku diyo fal diyo usku arak sufur sufur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sufur abin sufur lar sufur fal u diyo indi sufur lar arak diyo nam akram kala kurman aw zuro amsa yadin fundamin daji awa adwe sandieta nasmaro ayuwe sadinde daji jiriro muslim maso de sandia banazin nasha ayu shuma har chuntutuyen
0: na gultuna yade biya moda har
1: nam
0: shi biya momin de apima bari min zanone moda da ko zana bawo
1: nam
0: foto gultuna yade biya ya na ma ndan ne kama ma moda diwa de shi ma masala do

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: غلازر وشيك نشر فرسكرم تمن كرا كاسو يكن انجمير عمر حبيب.
0: والله دي او كتر نجا تنجو
1: نعم
0: وا بانتينيا
1: نيا فانيين
0: ديسكا كتر ان ان تي سودان يو كنا رجعنا لا تشلو نسيا سودانا.
1: نعم
0: amma hawo distance to the dopalin yer dion tun indin da kuma distance
1: na
0: dopalin yer dion chakinin litan ti kayu ko
1: na'am
0: alama ne ra tindin indin ne dukku
1: ade
0: tenga wasu din su kwaye din nan su din dopalin yer dion chakin
1: chakinin ade na'am
0: ade aw yu kana da ala da rasu da rasu da shi.
1: Amin ya rabbal alamin. Glazor Umar Habib ngurok gambore kin indimero tamandone kindawo fetre fatodone kindawo gwamnati andiro bayan gumaro. Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam. Mara ali da wati.
1: Na muje kin shiro faras karam tuman kara kasero.
0: Na sai da haka.
1: Kilo asli alhamdulillah nduma azin dan anda aboni min. Anda akrini minna. Konum du pantim badia tajol tuni an dia bone nya pantim bar wallano asuro faras kram do ne taman kariya kasuela locked de gana gapsi ai tajit mangana zol falla gonyen. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum
1: usha kan sharro faras kram taman kariya kasuero ndu mara jinda nan dia bone min
0: abula ma be gannan
1: babula ma gajiganna usha kan sharro faras kram taman kariya kasu ai na shandore
0: ade oje arun dai sha kare riyar diyo.
1: Naam
0: tale video tam ma du ne no sun ni jabe.
1: Naam
0: ko kolji kulire ka de mi je yar diyo.
1: Naam kolji kuri sha kare da yar diyo. Naam
0: ngalo bun kyan kyan de je ka le ne yar wu.
1: Naam
0: ngalo ki ne du bal.
1: Ngila zoro da jinyuru askirinyana a babulama a gajewana yinye lokto agonum andi abonum taman kariya kasuye bula gajewana yin andi rope yin kumaro da jitumangana lokto de gana gapsu. Assalamu.